0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Ja.

0: Amfinia.
1: Og her er oppfinnelsen for alle som bor på disse traktor. Amfibiesykkelen er endelig kommet.
0: Amfibiesykkelen?
1: Ja.
0: Hvordan ser den ut?
1: Den kan du sykle med på vannet.
0: Åh, ja, så kjekt!
1: Vi har jo sett sånt når vi på sommerferie, vet du.
0: Ja.
1: Forskjellige typer av fartøyer, så du kan padle deg av gårde rundt omkring.
0: Ja, det har, men jeg har aldri sett en sykkel, altså.
1: Nei.
0: På sjøen.
1: Nei.
0: Nei, det har jeg ikke. Men det er jo helt supert. Jeg er jo syklist, så hvis jeg kan plutselig sykle rett ut på sjøen, akkurat sånn Jesus, hadde jo det vært supert.
1: Ja, ja, ja. Noen kan gå på vann, andre kan sykle på vannet, mener du?
0: Mm-hmm.
1: Ja da. Men altså, det er jo en del sånne små landsbyer og så videre som er nede med vannet, kanskje på vannet, mm-hmm. Enkelte steder. Og da kan det være greit å ha en måte å ta seg fram på.
0: Men hvordan drar de en tråd og så bare puff, så har de sånne flyte sånne.
1: Det er helt rett.
0: Er det?
1: Yes. Du har bak på stativet der, så har du en sånn en liten oppblåsbar, selvoppblåsbar sak.
0: Ja.
1: Som du bare plasserer på framhjulet og bakhjulet, og så er det bare puff. Og så er det bare å sette sykkelen på vannet og...
0: Fantastisk.
1: Ja, tror jeg det holder.
0: Ja.
1: Sier her at du kan greie å sykle 1 kilometer på cirka 30 minutter over vannet med denne doningen her da.
0: Stilikt.

0: Can't get out of it. Og så skal vi til et område av USA som vi aldri snakker om.
1: La meg gjette, Wisconsin.
0: Det helt riktig. Mm-hmm. Vi skal til et sted hvor det en kvinne som har oppført seg litt alternativt, må hun kunne påstå.
1: Du, Wisconsin, det var der hvor du hadde slekt, sant?
0: Ja, stemmer.
1: Ja, masse rare folk der.
0: Ja, altså, jeg er så vanlig innom i hvert fall en gang i uka for å så, se på lokale nyheter i Wisconsin for å se om det noe rart som skjer i bygda der.
1: Og det gjør det som regel.
0: Det skjer minst like mye rart der som det skjer andre plasser. Her skal vi høre om en 28 år gammel kvinne som oppførte seg litt rart på en bar.
1: På en bar? Ja, men det er vel vanlig?
0: Ja, det er i hvert fall ikke uvanlig, vil jeg si. Men akkurat denne hendelsen her er vel kanskje litt den topper det meste.
1: Den topper det meste, ja.
0: Ja.
1: Da er jeg spent
0: ja.
1: På hva gjelder videverden. Har hun danset på bordet naken?
0: Eller? Det har hun. Den tok du rett ut fra lufta.
1: Ja.
0: Ja. Men, og det har helt sikkert skjedd før. Så det var liksom, det er jo ikke poenget da. Men, men det her er godt tippet.
1: Ja,
0: hun danste faktisk naken nedentil.
1: Ja,
0: ikke oppantil, men nedentil.
1: Akkurat, ja. Så nydelig det.
0: Og normalt sett så ville vel ikke guttene i baren protestert høylytt på den grunn.
1: Nei, kanskje ikke. Kom litt an på damen.
0: Ja, det var nettopp det. Så det ender jo med at hun blir kastet ut av vaktene da.
1: Ja.
0: Litt mye om og men. Men de måtte jo faktisk ha fire vakter til for å få det til.
1: Oi, san!
0: Ja. Og det var ikke fordi hun var så sterke.
1: Nei.
0: Det var fordi hun kanskje
1: tunge?
0: Var litt, ja, litt tunge. Litt i overkant. Men når hun da kom utenfor, så kom jo politiet også, for dette har jo tatt litt tid.
1: Ja.
0: Så de kom jo for å hjelpe til. Hva gjør da denne kvinnen?
1: Hun stripper foran politiet.
0: Ja, så hun er jo allerede naken nedentil.
1: Ja, hun er jo det.
0: Men hva gjør hun? Jo, hun kaster seg ned i grusen og begynner å rulle seg rundt omkring. Og sier, få han ut, jeg er gravid, jeg skal føde, sier hun da.
1: Å oh, ja!
0: Og så later hun som om hun er gravid, for hun er jo, du kan, det er ikke godt å se. Så hun skylder på at hun er gravid, og at det er derfor hun har tatt av seg nedentil, og at hun liksom nå kommer
1: det
0: liksom.
1: At hun skal fø på en bar. Ja,
0: ja. Ja. Så hun mener jo det som er grunnen da. Men det er jo ingen som tror på det naturlig nok.
1: Nei.
0: Men for sikkerhets skyld så tar de kvinner med til sykehuset, der hun får en liten undersøkelse.
1: Mm-hmm.
0: Og det får de bekreftet at dette her selvfølgelig bare er fantasihistorier.
1: Ja, ja. Det er ikke noe babyen i der.
0: Ja, og i politirapporten så står det der litt om dette her, hvor da denne politibetjenten som har skrevet rapporten avslutter med at i det minste så kan man vel slå fast at det blir litt lettere å oppdra en fantasibaby enn en ekte baby.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Det venter delvis skya, vest-sør-vest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no. For mer informasjon.

0: Så skal vi få en historie fra Russland.
1: Russland!
0: Ja, det skjer mye i Russland også.
1: Ja.
0: Men vi hører gjerne ikke så mye om ting som skjer der, for det kanskje ting blir dusset litt ned og...
1: Det kan godt være det, altså. Nei, men det ikke så mye. Ah, ikke jeg.
0: Vi hører veldig mye fra Kina og England
1: ja,
0: og USA.
1: Ja, Kina, der skjer det mye i hvert fall. Men nei, Russland ikke så mye, det sant det.
0: Ja, men nå har vi endelig fått en god historie fra Russland også. Det er Pravda, som denne uka på forsiden faktisk kan fortelle om en litt spesiell politihistorie.
1: Politihistorie? Er det politien som har gått på en smell?
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Altså,
0: du kan si det sånn at i Russland så er jo politiet bevepnet.
1: Ja.
0: Det er det jo for så vidt i USA og andre, mange andre plasser også, men, men der går det gjerne med Kalashnikov eller AK-47 eller altså automatvåpen.
1: I Russland?
0: Ja, politiet.
1: Akkurat, ja.
0: Mens i USA så har de sånn diskret liten pistol, liksom.
1: Mm.
0: Så, men her er det da automatvåpen det går i, det er litt, ja.
1: Ja.
0: Og så var det da en polititjenestemann da, med et sånt automatvåpen som klødde så fryktelig i nasen.
1: Ja vel?
0: Og han stod vakt, og da holder du gjerne våpenet, sant, på armen sånn at det stikker rett opp.
1: Ja.
0: Og hvis du klør litt i nasen, hva gjør du da?
1: Du stikker våpen i nasen.
0: Ja, det var det han gjorde, ser du. Han bare snudde seg litt sånn, drog skulderen litt fram, og så klødde han seg litt i nasen med løpet. Og mens han gjør denne øvelsen her, så klarer han å trekke av.
1: Selvfølgelig!
0: Ja.
1: Og det var nasen.
0: Så da ble han litt mye klødd i nasen.
1: Ja.

0: Vi får telefoner om alt mulig her på Radio Haugaland. Jeg pleier å si at hvis det noe vi kan hjelpe med, så må en bare ta kontakt, og folk ringer jo om alt mulig. Her om dagen så var det noen som hadde noen TV-er over oss, og lurte på om vi kunne eventuelt ta imot deg.
1: Okay.
0: Ja, for vi kunne jo gi deg videre til deg som hadde bruk for det.
1: Ja, det var jo snilt.
0: Det var veldig snilt.
1: Mm.
0: Det satte vi pris på, det var faktisk noen lyttere da som tidligere på ettermiddagen hadde sagt at de selv hadde tatt kontakt med noen barneskoler og sykehjem, mm. hvor de da hadde hatt noen fjernsyn til overs på en bedrift, så hadde skiftet sine sikkert, og oppfordret andre til å gjøre det samme.
1: Stemme.
0: Og da var det sånn at da ringte det folk her til oss som ville at vi skulle ta imot TV-ene, sånn at vi kunne formidle det videre. Jeg sa at det er litt for liten plass her kanskje til å ha hundretals fjernsyn liggende.
1: Ja.
0: Men jeg oppfordrer da alle til oss å gjøre det samme som vedkommende som først tog kontakt, nemlig å kontakte selv eventuelle sykehjem og barneskoler og så videre, og se om de kunne få bruk for TV-ene i stedet for bare å kaste det.
1: Ja.
0: Så da har vi fått gjentatt den oppfordringen. Lisa, du har fått et helt annet spørsmål i dag.
1: Ja, vet du hva? Jeg fikk en noenlunde spesiell forespørsel, fordi at det var en dame som ringte til meg og kunne fortelle det at hun hadde funnet en død katt i Karmsundsgata mellom krysset der med Hauge og Flottmyr.
0: Og hun lurte og på om vi kunne ta imot den.
1: Nei, det gjorde hun heldigvis ikke. Men hun lurte på hva i all videre hun skulle gjøre med
0: den. Ja, altså, for du fant jo en hund på vei til jobb, og den hunden var vel hos oss her noen dager?
1: Ja, stemmer. Det ble jo Radio Haugland-hunden det.
0: Ja, det var en utrolig flotte hund som...
1: Ja.
0: Som fant seg fort til rette her og var med deg hjem flere dager og greier før etter hvert vi klarte å spore opp eieren. Men den døde katten slapp du å ta med deg på jobb.
1: Ja, heldigvis for det da. Men...
0: han var ikke svart også, for du hadde litt problemer med svarte katter.
1: Nei, han var ikke svarte. Denne her var brunspraglete faktisk.
0: Brunspraglete.
1: Ja,
0: det var. Hva anbefaling kom du med da? Døde katter, hva gjør
1: vi
0: med deg?
1: Du vet ikke hva jeg sa, altså jeg skal ikke nevne navn, men det var noen andre kolleger her på bruket som sa at jeg kunne hive den i båset, men det synes jeg nå absolutt ikke.
0: Nei, du kan ikke hive den i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Du skal ikke hive død dyr i båset.
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Det skal du absolutt ikke gjøre.
1: Det kan hende de ikke var alvorlige når de sa det. Jeg får nå ikke håpe det. Nei, det som jeg sa det var det at vi kunne melde ifra om det her på lufta, at hun hadde funnet en brunspraglet katt med et rosa halsbånd, og at hun kunne ha den i dag, og hvis at det ikke meldte seg noen eier, så kunne hun gravlegge den.
0: Det kan, du, det kan du få sovet gjøre, men det er jo destruksjon av døde dyr som de blant annet organiserer opp hos Landen og tilsvarende dyreklinikker. Der har de ordninger for den slags, så ta heller kontakt med veterinærene rundt omkring, så ordner nok de sikkert opp i det.
1: Ok. Ja.

0: Politiet i Kanada måtte rykke ut i helga etter at de fikk rapporter inn om mistenksomme personer i et boligområde.
1: Hufta! Hva er det som egentlig definerer en mistenksom person i et boligområde?
0: Nei, det går... noen som oppfører seg litt unormalt, og det skal vi jo høre at disse her definitivt gjorde.
1: Ok.
0: Fordi det var da en kjent uteligger i byen som tydeligvis hadde fått seg dama.
1: En kjent uteligger, du?
0: Ja, en kjenning av politiet da, som bor på gata.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det var en av kommunens større søppeldunker at de to da hadde tatt tilhold.
1: Ja.
0: Og den bevegte litt på seg.
1: Ja.
0: Og dette syns jo noen som bor i nærheten at var mistenksom oppførsel, så de ringte politiet og sa at her skjer det noe rart. Hva er det de holder på med?
1: Mm.
0: Så det var en politimann da som kom til stedet og åpnet båsdunken og spurte hva hele videverden de holdt på med, men det gikk jo relativt klart fram for han når han åpnet at
1: her skjer det noe.
0: Her var det øvelse på forplantningsevnen som foregikk i båsdunken.
1: Ja.
0: Nå hadde det seg sånn at denne personen som var kjent av politiet, han hadde da en etterlysning på seg for noen andre forhold, så han ville politimannen ta med seg. Så han satt håndjern på han og satt han inn i politibilen for å ta han ned til arresten. Og så ba han da den kvinnen som han var med om å dra hjem. Ok, sa kvinnen, la seg til rette der i båsdunken og smalt igjen.
1: Ja!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til og filma en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Joe, come find me. Nå har det skjedd igjen, og det er vel mye som tyder på at det er noe som i lufta kanskje, borte i USA.
1: Er det en verdensrekord igjen nå?
0: Nei, altså, vi snakket her for et par uker siden om en kar som fant ut at han skulle gjenopplive dyr som var påkjørt i trafikken.
1: Ja.
0: Det var en gås som var helt kjørt av en semitrailer,
1: ja.
0: Som var flat som pannekaka.
1: Ja.
0: Og da var det en som tok seg ut i gata og prøvde å blåse liv i han.
1: Ja, stemmer.
0: Og så prøvde å blåse han opp igjen, for han var jo flate.
1: Ja.
0: Som pannekaka.
1: Ja.
0: Og det var det noen som ikke syntes var så morsomt.
1: Nei.
0: Men dette er tydeligvis noe som har vært i nyhetene i USA, og det løy med det. Når du får høre om sånt, så er det fort andre som gjør det samme.
1: Så nå er det noen som har funnet ut at det vil de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: I helga så har det vært flere tilfeller av den slags. Gjenoppliving av roadkills, så det står her.
1: Det kan jo ikke være så veldig hygienisk da, og så gå på en måte halvklina med døde katter og gjess og det ene og det andre.
0: Ja, og her er det en som har gått litt lengre også, for at han har da gått blekte, vært ute i gata og hentet da et eller annet, en eller annen fugl som nedkjørte.
1: Ja.
0: Og prøvde å blåse den opp.
1: De blir så nydelige når de blir kjørt på, vet du, et øye som har spruttet ut og litt hjernemasse og litt sånn.
0: Fantastisk. Og han er karen her, 55 år gammel kar. Han synes jo dette var utrolig morsomt da, tydeligvis. Så han vek inn på en bensinstasjon. Fortsatt godt blekte.
1: Ja.
0: Kjøpte duct tape.
1: Duct tape, ja.
0: Ja, for det var jo en duck.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Og så gikk han ut, og så fant han et trykkluft som du bruker for å få luft i dekkene på.
1: Ja, stemmer, på bensinstasjonen, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så satt han den inn i munnen på gåsa da, så på
1: døkken.
0: Og så satt han duct tape rundt.
1: Ja.
0: Og så var det bare til å gi gass for å blåse han opp igjen.
1: Pang, sa du da.
0: Til han sprakk.
1: Kjæ.
0: Det synes hverken jeg som jobber på bensinstasjonen eller politiet særlig om, så da måtte han overnatte i drukkenskapsarresten.
1: Ja, ok.

0: Og for de som ikke har hørt om det nå, i Spania så det et flyselskap som har gått konkurs, som heter Comet Airline.
1: Ja.
0: Og de har kanskje noen flytt med som har reist til syden og så videre, i hvert fall. Flyvertinnene som har jobbet for flyselskapet, de har ikke fått lønn siden august-september i fjor, og flyselskapet ble satt på bakken nå for noen uker siden, litt før påske.
1: Litt kjedelig å være de flyvertinnene, sier for meg.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det ingen som skriver om det i avisene, og det ingen som ser ut til å bry seg om dig. Altså myndigheten bryr seg ikke om dig, og de har mye utestående i forhold til at de ikke har fått lønn på veldig lenge.
1: Mm.
0: Så for å prøve å få litt oppmerksomhet rundt saken da. Hva gjør de da, ja?
1: Nei, de må vel stille seg opp nakne da, eller?
0: Ja.
1: Ja. Nakenhet pleier å funke.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Så da har de kledd seg splittet nakne, og så har de stilt opp til nakenfoto.
1: Ja.
0: I forbindelse med da flyene som står på bakken. Litt sånn som Reiner gjorde, sant? Hvor du har de flotteste flyvertinnene som klær litt av seg, men disse klær seg helt av seg.
1: Ja.
0: Så de stiller det opp, og så har de lagt til noen kalenderer og noe sånt forskjellig, så de har sendt ut til media, som da trykker selvfølgelig masse bilder.
1: Ja.
0: Så nå plutselig så får saken deres kjempe mye oppmerksomhet.
1: Ja, men tror du de får noen penger for det?
0: Nei, men saken får i hvert fall oppmerksomhet, så de er kanskje litt på vei.
1: Ikke sant?
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris Frisør.
5: Yay!
6: Hei! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Då ska vi snacka lite om cricket igen, Lisa.
1: Cricket är kjekt, vet du.
0: Ja, det har du spelat mycket.
1: Nej. Overhovedet inte. Det var du som måtte förklara mig vad det var för något, för jag visste inte vad det var.
0: Jag huskar du vad det var?
1: Cricket, det liknande baseball, var det inte det?
0: Ja, på en måte.
1: Ja, så slå ball.
0: Vi har i hvert fall en kølla.
1: Ja, så fint.
0: Så det fungerer litt i sammenlesten, men der er tre akkurat så stolper som står nede i jorda med en pinne på, og så gjelder det om å slå den pinnen av de tre pinnene.
1: Ja.
0: Så da blir den kastet, og så har du en som står foran som er batsman, skal slå den vekk.
1: Mm.
0: Så litt, litt det samme som å slå ball, så gjelder det da om å ta ballen og så videre.
1: Ja.
0: Du klarer å ta ballen, så skifter dere siden, og så, ja.
1: Mm.
0: I det hele tatt. Men nå er det en gang sånt at disse cricketspillerne, altså det er jo en litt annerledes sport, og du kan jo tenke deg at når du skal kaste ball på en litt spesiell måte litt hardt, eller hvis du skal stå der som batsman og ta imot, du må gjerne vri deg litt grann voldsomt på veldig korte tider og så videre.
1: Ja, er det harde ball dette her også, eller?
0: En veldig harde ball, som ja. Du ikke vil ha i ballen, for å si det
1: sånn.
0: Da kan det gå i ball.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Men de har susp og de er godt beskyttet.
1: Ja,
0: de har
1: ja.
0: Det rette utstyret, for å si det sånn.
1: Så bra, det høres veldig bra ut.
0: Ja, det er greit å være godt utstyrt.
1: Ja, det.
0: I hvert fall. Nå ble det mye ordspill her.
1: Ja.
0: Når de vrir seg litt grann, så er det noen av spillerne som gjerne kan få litt problemer.
1: Ok.
0: Og på Facebook så er det en av spillerne som har avslørt noen av de andre, og det har han fått reprimande for nå denne helgen. For han har på Facebooken sin da avslørt at tre av spillerne på det engelske nasjonallaget gjerne har hatt i løpet av de siste årene når de har spilt på laget litt grann problemer med å holde på massen når de spiller cricket.
1: Ok,
0: så,
1: holde på kaffe nå.
0: Ja, altså, når du, det er klart at du hører av det så hører du det komme med sånne gruntelyder.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi at de må vri seg veldig fort.
1: Ja.
0: Og da med dette utstyret på seg og sånt, så kan det ofte bli litt trykk mot mageregionen.
1: Ja.
0: Sant? Når de vrir seg og sånt. Og de gir jo alt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er klart at når en gir alt og en vrir seg litt sånn voldsomt, så har det hendt at det er...
1: Plutselig så slipper
0: en liten... Det er en liten t-shake som setter ut.
1: Ja.
0: Og det var, og det mente jo landslagsledelsen at det var litt unødvendig å røpe på Facebook
1: ja,
0: da.
1: Ja, akkurat.
0: Hvor han til og med hadde tatt bilder av noen av underbuksene deres og lagt ut på Facebook.
1: Ja vel, ja. Så han følte for å dele med alle at de har en tendens å fise når de skal slå ballen.
0: Ja, og fise kanskje litt mye sånn at det kommer litt flekker. Og
1: nei, æsj, da må du slutte.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder. Som ser lika fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: Redde for å fly, redde for heiser.
1: Edderkopper, torden.
0: Ja, det meste egentlig.
1: Ja, farlig det.
0: Ja, og folk generelt.
1: Ja. Kall meg Eirin Ludvig, altså, han skjønte det. Det farlig det.
0: Ja.
1: Nå kan jeg endelig legge en ny ting til fobilisten min, for jeg trodde ikke det var mulig. Men nå leser jeg om en 67 år gammel kvinne borte i England som sleit litt med at hun hadde vondt i øynene. Trodde hun var blitt litt opp i året og tenkte, ja ok, da har jeg fått noe på øynene, stær eller noe sånt, det ligger litt i familien, jeg får vel gå og sjekke. Og han legen, han kikket litt på dette her og sånt ut, nei, men det er en masse inn på øynene ditt, men det ser ikke ut som noe stær, må hun tro hva dette kan være, og begynner å pelle. Og han drar ut intet mindre enn 10 linser, kontaktlinser.
0: Hun hadde lagt det ene opp på den andre, eller?
1: Ja, antageligvis.
0: Hun hadde glemt å ta det av, bare tok det på om morgenen.
1: Ufantelig visst nok ikke, eller trodde hun hadde mistet det, eller et eller annet helt absurd nok. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, for du kjenner når du har linser på øynene, altså det gjør du.
0: Ja. Men altså, hun kan jo ha, hun er litt eldre og kanskje litt bedøvet, eller...
1: Ja, i så fall så burde du ikke gå løs, for når de undersøkte den enda nærmere, så fant de 17 til. Inntil mindre enn 27 linser hadde hun inn på øynene. Hvordan er det mulig?
0: Ja, lå de på kryss og tvers rundt omkring...
1: Nei, de lå vel oppe hverandre som i en kladd. Men ja. Uansett, altså, hvis du er litt sånn...
0: Men altså, da kan hun ikke se en skit.
1: Nei, så hun trodde jo derfor hun hadde fått stær, men i stedet for så har hun jo tydeligvis bare rablet helt. Altså, du merker jo om du har linser på deg, og hvis ikke du får ut linser om kvelden, okay, aldri opplevd i all min tid, jeg bruker jo linser, så tenker du, oi sånn, den bør jeg få ut, liksom. Da hadde det gått en lege eventuelt.
0: Altså, ja.
1: Du merker om du har det på deg, en annen ting er at du blir blind som en flaggermus uten de.
0: Ja.
1: Så da, her er det noe mystisk. Men greit, da har jeg liksom en ny ting å legge til fobilister mi.
0: Og glemme å ta av linsene og få 20 stykker på en gang.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio Rock.

0: En 80-åring på telttur, han ble angrepet av bjørn, og det kan jo gå skikkelig galt hvis det skjer. Men nå skal vi høre om en kar her som ja, ikke akkurat direkte lot seg skremme av bjørnen.
1: Nei, altså, aller fleste når de treffer på en gigantisk bjørn vil jo, jeg vet ikke, svime av eller springe for livet.
0: Men, helt det siste.
1: Ja, for, men den, nå skal jeg prøve meg på navnet her. Han Yusuf Al-Chiragirov.
0: Ja, han en tøffing.
1: Prosit.
0: Han 80 år.
1: Han 80 år, han var ute og telta som han alltid hadde gjort. Da kom en gigantisk bjørn og ville ha teltmaten hans. Og han bare, nope. Og han visste, hvis jeg springer nå, så kommer han til å jage meg. Så han gjorde det han trodde var lurest. Han føk i bjørnen. Han sprang bort han og heiv armene rundt han og begynte å slå løs i ansiktet på han. Og det funket.
0: Da ble bjørn redde og stakk, eller?
1: Han ble ganske så forskrekket, så han tok tak i den godeste Yusuf og blekte han vekk, for han rømte for livet. Ulempen var jo det at han presterte å blekke han karen ut forbi en klippa.
0: Ok.
1: Så han fikk seg et godt knall og fall og brakk nok ribbein, men alt i alt.
0: Utover det så gikk det greit.
1: Så gikk det greit, han kom så god.
0: Vi skal anbefale den taktikken hvis du treffer en bjørn, men ok.
1: Han overlevde jo, han kom gående sin til sivilisasjonen selv og sa at nei, jeg har vært og hatt meg en brytetur med en bjørn her, men jeg er landet litt fortjert, så jeg trenger litt plaster. Så alt i alt så vil jeg si fyren vant, og bjørnen ferer vel der og har ja, mareritt enda om den her galne gamlingen. Så går tanken.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormer altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i neverne og er helt oppbygglet og synes dette er fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det en utvalg, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med stikkedås, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nedi der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså.
0: Ja. Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for

0: Skal vi høre om de som ranet pengetransport her, men så gikk vel ikke alt etter planen?
1: Så absolutt ikke. Det var to ungdommer som kom på denne lure ideen i Florida og fant ut det ville være lettjente penger. Men ordtaket er jo at forbrytelser lønner seg ikke, og det kan jo stemme, spesielt hvis du ikke helt vet hva du driver med. De klarte jo å snike seg opp på den der stakkars sjåføren og stod vifta med pistoler og det hele tatt, men de hadde ikke helt beregnet at partneren hans skulle komme tilbake så kjapt. Så da kjørte de jo full panikk og tok tak i den nærmeste baggen og la på sprang.
0: Ja.
1: Det var jo først når de hadde kommet seg hjem og skulle feire dette byttet at de innså at de hadde tukket baggen som han karen ikke hadde tid til å fylle opp i enda.
0: Så de tok med seg en tomme bag?
1: De tok med seg en tomme bag.
0: Utbyttet, de baggene de hadde fylt opp i, de ble liggende
1: seg. De sto på andre siden av han, så den tok de ikke med seg, så de tok den ene tomme baggen.
0: Ja.
1: Så ransutbyttet, det var altså en tom bag, og når onkel kom på døra og hentet dem, så fikk de også med seg at de må betale en kausjon på rundt 800-900 000 for å slippe ut igjen.
0: Så da ble de sittende sinne?
1: Ja,

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til og filma en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Nå er det endelig klar for det årlige nakensykkelløpet.
1: Ja, I år skal det arrangeres I England faktisk. Nå det jo det at dette her nakensykkelløpet, det flytter seg litt fra land til land, og det for liksom vekke oppmerksomhet rundt det. Sykkelen som en transportmiddel, og alle vet jo, vis litt hud, så engasjerer jo folk seg. Mm. Problemet jo det at folk har en lei tendens til å sette eller fokus på alt annet enn sykkelen under disse løpene.
0: Ja, det akkurat det, vet du. Så når folk ringer med bjellene sine I dobbelt forstand, så det klart at det blir lagt merke til.
1: Det gjør det absolutt. Det jo da dessverre damene som får gjennomgå mest. Ja. Og tilskuerne har en lei tendens til å være helst menn som viser sin entusiasme på ja. Kanskje litt ufine måter. Så nå det faktisk nesten like mye politi rundt dette som ja, litt mer sånn pengetransportaktige greier.
0: Ja. Fordi det et arrangement, så det ikke blotting?
1: Det ikke blotting, nei. Det jo en ja, demonstrasjon eller ja, sånn offentlig informasjonskampanjegreier. Da har du jo lov til å vise så mye hud du bare vil. Problemet jo faktisk tilskuerne, som sagt, så kan bli litt vel entusiastiske.

0: Fjellet, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Nå viser det seg at det er livsfarligt å være for sunne. Du kan rett og slett dø av det.
1: Ja, men det har jeg sagt hele veien. Ja. Det er farlig å være sunn. Det er farlig å trimme for mye.
0: Ja, så hvis du trener for mye eller spiser for mye sunne mat eller et eller annet, så kan du rett og slett dø av det. Så du må være forsiktig.
1: Ja, og det har vi et godt eksempel på her. Det var en kar som likte å gå lange turer i skog og mark, og han fant ut at han hadde sitt et fjell som han skulle krabbe opp på. Og gjorde det, dette var i New Hampshire. Han gikk litt over 2 mil en vei og kom seg opp på dette fjellet og var knakende fornøyd. Og da tenker du igjen, ok, trynet han på vei ned? Nei, han kom seg ned igjen også. Men han hadde valgt litt feil sko, så han hadde fått noen himmelige gnagsår. Men putsen, hva gjør vel det? Det har vi jo alle opplevd.
0: Ja.
1: Ja, så kan vi jo legge til en ny fobi på Eirens lista. For etter en stund så ble disse gnagsårene verre.
0: Oh, ja.
1: Og verre.
0: Men det er jo ikke så rart, Janna, hvis ikke du gjør noe med det.
1: Nei, han prøvde nå liksom å liksom legge på plaster i det hele tatt, men det bare ble større og større.
0: Mm.
1: Til slutt så tenkte han, jeg får noe med å gå til lege med dette, se hva dette er for noe. Og da viste jeg jo det, på den turen så hadde han rasket med seg noen kjøttetende bakterier.
0: Ups!
1: Så drev og mumsa og gnomsa på den foten, så ja, da vet jeg.
0: Kjøttetende bakterier, faktisk.
1: Mm-hmm. Da vet jeg hva neste gang jeg får knagsår.
0: Så hvis du er kjempesunn altså, så kan det være det at
1: det hjelper ikke, altså.
0: Kjøttetende bakterier kommer.
1: Yes.

0: Nå skal vi til Florida, der en tigger har greid å funne en nisje.
1: Ja, hva gjør du hvis du er en av mange tiggere? Du vil gjerne skille deg litt ut. Du vil jo fange oppmerksomheten sånn at folk gir penger til deg og ikke til de andre. Så da var det Jeff Stevens som har begynt å komme med litt sånn unike skilt. Du vet jo, de holder jo opp disse her skilt og vil jobbe for mat og i det hele tatt. Så tidligere så hadde han et skilt hvor det stod hjemløs, all hjelp mottas med takk. Men han fant ut at det funket dårlig. Folk vaset som regel rett forbi, så nå bruker han ja, flere så litt sånn gjengangere da, men den som gir mest penger er når han trenger hjelp til å få løsepenger til familien sin som er blitt kidnappet av aliens.
0: Såpass.
1: Den, som han sier, folk får seg ofte en god lott av den og gir han litt penger, hvorvidt de tror han mener det.
0: Litt underholdning fikk
1: det
0: i hvert fall.
1: Ja, altså det er noe, sikkert nok av det. Folk borte i USA som tror på det. De som går med sånn sølvhatt og greier. En annen er kona og kjeletigeren blitt bortført. Da trenger han løsepenger til deg. Til å, rettere sagt, til tigeren. For kona kan de få beholde, for det er mye roligere hjemme. Så nå står det på skiltet hans. Den tror jeg slår sikkert best an hos menn.
0: Ja, mulig.
1: Godt mulig.
0: Så hvis han er ved siden av et eller annet forretningssenter eller noe sånt, så kanskje masse travle forretningsfolk som kommer springende forbi, så kanskje de får seg en god lott og gir han noe ekstra penger?
1: Det stemmer nok. Disse her skiltene har i hvert fall skapt litt oppmerksomhet da, så han har begynt å faktisk få litt grann av penger inn, og nå fått seg en egen fine leilighet og greier. Så
0: rett og slett litt kreativitet altså?
1: Som med så mange andre jobber, så er det kreativitet og litt initiativ.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanktionspakke mot Russland. De nye sanktionene blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale I Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt I været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
3: Rundt 100 fiskere sperret I går tilgangen til et oljedepot I Frontignan sør I Frankrike. Etter blokkaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro I vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
2: Reporter Frode Sti. Det har I natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad I Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset og lastebilsjåføren ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 52 71 72

morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Dåligt valg for Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, så det har varit mye snack om. Det går også merkbart tilbake. Så jeg vet ikke hva dette her er for et valg, eller hva vi skal konkludere med I forhold til blokkene. Det ser fortsatt ut som om, ja, uansett om det ene eller andre I vinden for 10 år, så blir det sånn blokkene på høyre og venstre siden ganske jevne uansett.
1: Ja, det tyder vel gjerne på da at de fleste svensker mellomfornøyd.
0: Mm.
1: Missnøyen ikke sånn voldsomme, og det heller ikke disse her polariseringen vi hadde for noen år siden.
0: Mm.
1: Så det tyder på som sagt at svenskene egentlig mellomfornøyd.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja, altså det går jo helt greit I Sverige. Ja. Altså, de har jo relativt god økonomi I verden, og jeg vet ikke, jeg ser ikke helt de store skandalene for svenskene, så... Det bør være greit, og jeg ser også at det en del sånne spørreundersøkelser som viser at folk flest fornøyd med tingenes tilstand, så det står her. Ja. Så ja, du har nok et poeng der.
1: Ja. Men apropå jevne valg, vi har jo hatt noen av det I Norge også. Valg, stortingsvalg I 77 jo veldig spesielt. Vi gikk og la oss med en borgerlig statsminister og våkna opp til en sosialistiske.
0: Mm.
1: Og så omvendt var det forresten. Ja. Og så var det 50, var det en postsekk, så var blitt borte I en eller annen kommune som forrykket det tilbake til det opprinnelige igjen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så var 50 stemmer det stod om der, så gjorde at SV fikk et ekstra mandat.
0: Ja. Og det vippet hele greia.
1: Og det vippet det tilbake til sånn som det så ut til bunnen med der. Så
0: du vet liksom ikke helt resultatet for alle
1: nei,
0: stemmene
1: er helt opp. Så det verdt å følge med på her.
0: Ja. Vi får se hva som skjer I Sverige, men forløpig er det dødt løp. Det kan heller altså litt grann imot at rødgrønn sida vinner, men de leder bare med ett fattig mandat, så hvis det ligger en postsekken I en eller annen kommune her, skal dette snu.
1: Ja, posten skal jo alltid frem.
0: Ja. Postsekker, hot or not.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
1: Og her er de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere er dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, er nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene er frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene er nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene er mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Nå det noen byråkrater på et kontor som har funnet ut at pappvin, det visst nok livsfarlig. Det fører til dødsfall, mener de å kunne påvise hvert eneste år. Men hva det som så farlig med pappvin da? Kan du skjære deg på det, eller får de hoved og mister bevisstheten, eller hva det som problemet?
3: Nei, det vel, for å sitere gamle Ibsen, han snakket om kvantum satis. Det dette kvantum som ikke er tilfredsstillende, altså sant, ja. Det er for stort.
2: Ja, okay. 3 liter. 3 liter, ja, ok. Så hvis folk da kjøper 3 1-literer i stedet for en 3 liter, da det mindre farligt?
3: Det skulle besvare det, ifølge disse her byråkraterne.
2: Men det fortsatt 3 liter?
3: Ja, visst er det. Det bare noe toskeskap, vet du. Men det kan sikkert bli noen stillinger i det offentlige, vet du, ekstra her, så de får nok enda mer rota over og ubrukeligheter og lønner på.
2: Ja, akkurat. Ja. Nei, altså, for det at greia var vel at de mente at når folk først hadde åpnet den og suttet den i kjøleskap og først begynte å drikke på dette, så drakk de gjerne til det var tomt.
3: Ja,
2: men hvis det var mindre pakninger, så drakk de altså mindre. Og fordi at de drakk mer, så var det flere mer helseskader og dødsfall.
3: Ja, nettopp, ja. Nei, vin er nå ikke mer enn toppen 20%. Og så da, om du har en 3 liter, så hva er det i forhold til en flaske med 60% da, for eksempel?
2: Ja.
3: Du har jo lov å kjøpe det på pole, og men, det er jo farlig å ta det på styrten.
2: Men vet, folk skal jo kose seg, vet du, sant? Og så har de da en sånn, så tar de sikkert et glass vin, og så har de noen veninner på besøk, og så tar de et par glass te, og så et par glass te. Og det mener de visst nok skal være livsfarlig da?
3: Ja, de mener jo det, men heldigvis så har vi en Haugesunder som har virkelig satt sjelosin.
2: Ja, Sveinung altså. Stensland, han reagerte på dette, så det var en dårlig idé å avvikle 3 liter dunker med pappvin.
3: De var korka, sa han, de som kom med sånne forslag. Og han,
2: ja, ølkork eller
3: ja,
2: vinkork.
3: Vinkork. Jeg har jo slet det veldig godt for å få løse. De sitter så faen deg der, så enkelte korka.
2: Ja, ja.
3: Du må være sterke for å dra ut en kork.
2: Ja, så ja. Da er du direkte korka.
3: Men kjøper du en sånn pappvin, så slipper du det problemet også, altså.
2: Ja, ja.
3: Du kan jo skade deg, men du begynner med knivar og alt slags for å få opp den der pokkerskorken, ikke sant?
2: Ja, visst.
3: Noen trykker han bare ned også, altså.
2: Ja, det kan være litt
3: ja,
2: greit.
3: Ja, så han ligger og flyter der og sperrer løpet.
2: Ja. Ja.
3: Men det er jo bare til ergrelse. Men det visst er at disse her byråkraterne, de må lage mest mulig ergrelse og skit for folk, altså.
2: Og dette får de betalt for å drive på med?
3: De får visst det.
2: Ja.
3: Men han sa det jo godt, denne Stensland, som du nevnte, at de var formundere blitt, altså. Vi lever i et formundersamfunn. Vi har ikke frihet til noen verdens ting snart.
2: Nei, det er jo det vi har vært inne på tidligere her også. Altså, det kommer til stadig et nye lover og regler og forskrifter og det ene etter det andre. Og de fleste av oss har jo ikke oversikt i det hele tatt. Og blir bare rammet av den ene loven, paragrafen og forskriften etter den andre, med pålegg om at du skal straffes og betale og så det ene og det andre pokkerskapet. Kan du begynne å lure hva de holder på med, vet du, da sier politikerne?
3: Nei, det er for å gi fort det flest mulige advokater, ser det ut som, altså. For vi får aldri nok jurister i dette landet. Men Bjørnebo, han ble skitlei alle juristerne. Han sa, ta makten ifra juristene.
2: Ja.
3: Ja, det var hans verste fiender.
2: Ja.
3: Og det er for dyre folk.
2: Er det nok?
3: Vares, altså.
2: Jo, men altså, det er en offentlig ansatte, da. Det er jo det er litt å ta av der også, for å si det sånt.
3: Om
2: det
3: er, ja. Snakk om slanking, altså.
2: Ja.
3: Der kan det slankes.
2: Ja.
3: Og bevares, altså.
2: Ja, dette her er en utvalg for pappvin. Det burde de egentlig vel bare lagt ned. Det burde ikke vært noen diskusjon.
3: Det er idioti, altså. Men det er sånn superråd, var det en som sa, altså. Men nå er det blitt pappvinråd også, altså.
2: Det er fantastisk,
3: det. Det er ikke annet enn råd og utvalg og kommittéer.
2: Ja, når du har seteavgift og alt mulig rart i dette landet, du kan jo begynne å lure.
3: Ja, da, de skal avgi sete, altså avgift.
2: Ja,
3: ja da, de er for tjukke revo, da, altså de må gi av seg på grunn av dette svære setepartiet de har. Det er vatterlikt, vet du, men så galt er det blitt.
2: Ja.
3: Nei,
2: men hvordan er det med pappvin på Saltveit da? Må du ta dette ad notam nå og kutte ut pappvin?
3: Jeg vet ikke, jeg kjøper ikke så mye sånt, men jeg har fått gave av og til i en kartong med pappvin.
2: Ja.
3: Og det er fine kraner og greier, og det ligger jo så godt til rette. Så det er en fornøyelse framfor å stå med en sånn korkertrekker og slita skiten også godt til på seg for å få opp den korken.
2: Men altså, når så denne saken får så mye oppmerksomhet, så vil jo det sikkert medføre økt salg av pappvin i butikkerne de neste ukene.
3: Det kan godt hende, for det blir så mye omkring omtalt nå, at folk begynner, jo, nå får vi sikre oss.
2: Nå, og nå må vi hamstre, vet du, før de forsvinner fra butikkhullene.
3: Det er akkurat det, så du skal se, det blir pappvinkø ut av det, altså. Ja. Motsatt virkning av det de har tenkt.
2: Ja, ja, ja.
3: Men staten
2: men da får de jo inn penger på avgifter, vet du, så de vinner jo uansett staten.
3: Staten får avgiftene, vet du, så ja. de går alltid. De går alltid den galne veien.
2: Det er noe med det,
3: altså. Ja, det er gøye, det er altså, det er merkelig. Hvis noen vil prøve å gå en rette vei.
2: Ja, men altså, hvis du skal unngå disse avgiftene, så er det vel bare en ting du kan gjøre, som han sa her tidligere, så skrev inn til, ser du, Alf, da må du bare legge deg i kunstig koma. Det er for den som sover synder ikke.
3: Det er dette kunstige, og det er ukunstige der også, altså. Plutselig så ligger du der for godt. Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid biler.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. Hun begrunner forslaget med at nye partnerskap trengs i en fientlig verden. President Donald Trump truer med høye tolltiltak som reaksjon.
5: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
4: Representantenes hus i USA har gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina. Flere offre saksøker nå dødsboet etter Jeffrey Epstein. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning. To kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale, har levert inn gruppesøksmålet. Nødetater rykket i natt ut for å stanse en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik. En lastebil hadde rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen er stanset, og lastebilsjåføren er ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
8: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten, eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: store problemer for alt det pokkerskapet han har stilt i stand.
1: Det derfor mange som tror at han ble stilt til riksrett på tre I gang. Vi får se da om dette her et selvmål av han, sånn som han holdt på. Det var, jeg leste at det var I Virginia, at republikanske kandidaterne der bar instendig om at Trump skulle la seg vekke.
0: Ja.
1: For han ville kaste seg inn I valgkampen og hjelpe dem, men det ville de ikke ha. De ville ikke ha noe hjelp av han, for Nei. De ville klare seg uten.
0: Ja.
1: For de jo redde for at han blir helt rett og slett sammenlignet da med taper.
0: Ja, det blir en møllestein rundt halsen, liksom.
1: Ja, ja. Så det ikke alle av republikanerne så ønsker han på besøk, at ønsker at han skal drive valgkamp.
0: Nei.
1: Det jo veldig spesielt.
0: Ja. Nei, det en del av det, men Donald Trump, han bryr seg ikke, han reiser rundt og har disse valgkampmøtene sine, sånn som han pleier, og ja, sier til da publikum at dette folk må stemme som om det han som på, det han de stemmer på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke de stemmer liksom på han, så rakner hele landet, og da, for at han mener da at demokraterne, de hater Amerika, og de vil lage dette landet til en kommuniststat, og da det terrorister som skal overta, og det ikke måte på hvordan han overdriver dette her.
1: Ja, ja, ja. Men egentlig så mangler jo USA et sosialistisk parti, for begge de der to, demokraterne og republikanerne, er jo to blå partier.
0: Veldig blå.
1: Så det kanskje det rett og slett det de savner, et venstreorientert parti.
0: Ja.
1: Det begynner gjerne å bli en del velgere som kjenner på det savnet også.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Du ser jo flere delstater som velger kandidater som I hvert fall ikke passer inn I mønsteret til Trump og for så vidt demokraterne.
1: Stemmer det.
0: Som har helt andre holdninger og opptatt av vanlige folk sitt ve og vel, og det veldig ulikt amerikanske politikere.
1: Ja. Men hele valget skal bli spennende å følge, for det jo ikke før 3. november da, men det kan jo bli kaotisk her altså. Trump kommer jo ikke til å godta et valg I dag.
0: Nei, og så spørsmålet om han vil innføre martial law, så det heter, altså at han da suspenderer valget I demokratisk

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: London ble nordmenns mest populære reisemål I sommer. Nye tall fra reisebyrået Ticket viser at bestillingene til den britiske hovedstaden økte med hele 62%, og London klatret dermed helt til topps foran Alicante og Dansk. Også langdistansereiser frister mange, og bestillinger til Bangkok økte med over 60%. Samtidig opplevde tradisjonelle spanske favoritter som Mallorca og Barcelona en nedgang. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
2: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet er å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA, og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer to på lista er Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio, Kristin Strand, nyhetene for Dahl.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.
2: Billigst fra Harald til Biler.
3: Bilekstra kan med

0: Jeg har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Det venter regnbyger, sørøst, lett bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av
0: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Vi har gjort en undersøkelse I forhold til elsparkesykler. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg legger I hvert fall merke til at det mye mer elsparkesykler rundt om ute nå enn det var for bare et år siden.
2: Oh, ja, og de går fort. De mange.
1: Ja, og det hovedsakelig unger da, eller unge, som ja. Suser rundt på det her.
2: Ja.
1: Men du ser jo unger helt ned I, jeg vet ikke, 10-12 års alderen, som suser rundt på disse her elsparkesyklerne I voldsomme fart.
2: Og så det to oppå enkelte.
1: Ja, det heller ikke lov.
2: Nei, det jo ikke lov.
1: Ja.
2: Men jeg ser dere I det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, altså, når jeg syklet til fra jobb, altså for et år siden, forrige sommer, så kan jeg ikke huske at jeg så så mange elsparkesykler, om jeg så noen I hele tatt. Jeg la I hvert fall ikke merke til det. Men nå, denne sommeren, så har jeg sett veldig, veldig mye av det. Og det ofte unger som suser rundt på dette greiene her, kommer I bølinger rundt om etter.
2: Ja.
1: Så det blitt veldig mye av det. Og nå viser det seg at folk blitt mer skeptiske også. Da skjer jo en del ulykker med dette. Altså, hvis du går over ende, så det fort gjort at du skader deg. Selv om du har hjelm, så har du andre kroppsdeler som kan skadas. Du kan få tannskader, du kan få knekke en arm og en fot og en albu, og jeg vet ikke. Det kan fort gå veldig galt med disse her el-sparkesyklerne. Folk blitt mer skeptiske, og det sikkert på grunn av at det skjer en del ulykker. 3 av 4 nordmenn mener reglene for el-sparkesykler bør strammes inn. Men så jeg et annet spørsmål da. Unger, regler?
2: Nei, nå vet jeg faktisk ikke regler jeg innen elsparkesykler og sånn. Så jeg vet ikke hvor reglene I dag, egentlig.
1: Nei, du har ikke elsparkesykler.
2: Nei, jeg har ikke satt meg inn I det hele tatt, altså. Nei. Så jeg kjenner ikke til det. Det jo selvfølgelig sunn fornuft, det jo alltid en regel.
1: Ja, du har jo vært inne på noe av det da, så du skal bare være inn på en elsparkesykkel, og så det jo fartsgrenser hvor mye du kan ha på, og... Det litt regler for hvor du kan kjøre og litt sånt forskjellig. Og så en del sikkerhetstiltak, ikke lade inndørs og litt sånn forskjellig. For det kan vi ta fyr dette her. Det litt forskjellige utfordringer med elsparkesykler. Men folk blitt mer skeptiske, kan vel konkludere med, og vi kan vel også konkludere med at det fortsatt like uaktuelt for deg å skaffe deg en elsparkesykkel.
2: Helt uaktuelt.
1: elsparkesykkel?

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
2: Og her er de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere er dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, er nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene er frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene er nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene er mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi starter med en trafikkmelding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Skompanes i Suldal, ved Suldalsporten, har det gått et steinskred. Dette påvirker trafikken på stedet nå i morgentimene, og bilister bes kjøre forsiktig. Vi henter fram en annen aktuell trafikkmelding nå på tidlig på dagen. Statens Vegvesen melder om veiarbeid på Fylkesvei 520 i Sauda, på strekningen ved Sandvika og Saudaveien. Arbeidet kan gi forsinkelser, så beregn gjerne litt ekstra tid hvis du skal kjøre der nå.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: for Banken Hotel.
1: Paris, frisør.
0: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september i fjor. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning.
3: Det to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modeling book i en lost safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
2: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.

Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert. Radio Haugaland.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter regnbyger, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Galleriet Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet måtte natt til torsdag rykke ut til to rusrelaterte hendelser I distriktet. Rundt klokken 0.30 stansa en patrulje en mannlig bilfører I 30-årene ved Bygnes på Karmøy. Sjåføren blåste over lovlig verdi, måtte sette fra seg bilen og nå anmeldt. En halvtime senere, I Haugesund sentrum, nekta en beruset mann å forlate en privat adresse. Politiet kjørte mannen hjem, og det ble ingen sak. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her er VG-nyhetene. En mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
4: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst han for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmann knyttet til granatangrep i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarsborg og en skyteepisode på Høybråten.
3: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålet og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344. Radio.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter regnbyger, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning.

0: Classic Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til og filma en kvinne, nå siktet på nytt I et forhold I Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder I varetekt. En mann I 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt I den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel.

0: fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: as you can. Love me like I am.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet måtte i natt håndtere to rusrelaterte hendelser på Haugalandet. Ved 0:30-tiden ble en mann stanset på Bygnes på Karmøy. Han blåste over lovlig verdi, måtte sette fra seg bilen og blir anmeldt. Ved 1-tiden rykket politiet ut til Haugesund sentrum, hvor en beruset mann nekta å forlate en privat adresse. Patruljen valgte å kjøre mannen hjem, og her blir det ingen straffesak. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
2: For

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: reaksjoner, vold og brudd på besøksforbud. Faren til fotballspiller Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. Til Halden Arbeiderblad sier Atle Vester Larsen at hormonbehandling og stråling har gitt gode resultater, men tøffe bivirkninger. Kreften kan ikke opereres bort, men holdes I sjakk. Det kan bli togstreik I morgen dersom meglingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det ville gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, sørøst, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Vi snakker om valg, og i USA så det et såkalt mellomvalg, og det veldig, veldig viktig for Trumpen, for gjør disse her republikanerne det dårligt der, så mister da Trump makt og mulighet, og han vil jo da bli stilt for riksrett og vil få store problemer for alt det pokkerskapet han har stilt i stand.
1: Det det i hvert fall mange som tror, at han blir stilt til riksrett på tre i gang. Vi får se da om dette her et selvmål av han, sånn som han har holdt på. Det var, jeg leste at det var i Virginia, at republikanske kandidaterne der var innstendige om at Trump skulle la seg vekke.
0: Ja.
1: For han ville kaste seg inn i valgkampen og hjelpe dem, men det ville de ikke ha. De ville ikke ha noe hjelp av han, og de ville klare seg uten.
0: Ja.
1: For de jo redde for at han blir helt rett og slett sammenlignet da med taper.
0: Ja, det blir en møllestein rundt halsen liksom.
1: Ja, ja, så det ikke alle av republikanerne så ønsker han på besøk, at ønsker at han skal drive valgkamp.
0: Nei.
1: Det jo veldig spesielt.
0: Ja. Nei, det en del av det, men Donald Trump, han bryr seg ikke, han reiser rundt og har disse valgkampmøtene sine, sånn som han pleier, og ja, sier til da publikum at dette folk må stemme som om det han som på, det han de stemmer på.
1: Ja.
0: Og hvis ikke de stemmer liksom på han, så rakner hele landet, og da, for at han mener da at demokraterne, de hater Amerika, og de vil lage dette landet til en kommuniststat, og da det terrorister som skal overta, og det ikke måte på hvordan han overdriver dette her.
1: Ja, ja, ja. Men egentlig så mangler jo USA et sosialistisk parti, for begge de der to, demokraterne og republikanerne, er jo to blå partier.
0: Veldig blå.
1: Så det er kanskje det, rett og slett det de savner, et venstreorientert parti.
0: Ja.
1: Det begynner gjerne å bli en del velgere som kjenner på det savnet også.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Du ser jo flere delstater som velger kandidater som i hvert fall ikke passer inn i mønsteret til Trump og for så vidt demokraterne.
1: Stemmer det.
0: Som har helt andre holdninger og er opptatt av vanlige folk sitt ve og vel, og det er veldig ulikt amerikanske politikere.
1: Ja, ja. Men hele valget skal bli spennende å følge, for det er jo ikke før 3 november da, men det kan jo bli kaotisk her altså. Trump kommer jo ikke til å godta et valgnederlag.
0: Nei, og så er spørsmålet om han vil innføre martial law, så det heter, altså at han da suspenderer valget i demokratiske stater, fordi han mener det at det er for mye kriminalitet, eller at valget blir stjålet, eller...
1: Ja.
0: Altså han kommer til å prøve seg... for alt mulig rart dette.
1: Skal ikke gå for langt heller altså i forhold til å protestere mot et valgresultat.
0: Men nå er han så upopulær igjen, sant?
1: Ja, ja.
0: Han har liksom bare noen 30% approval rating, som det heter, i USA. Så han har ikke folk bak seg på samme måten som før. Og jeg tror dette med denne Epstein-skandalen også, der plumper han jo, ikke sant?
1: Ja.
0: Altså, gikk høyt ut liksom, jeg skal legge frem alt dette greiene her, og så viser det seg at han jo i alle papirene, så det vil han ikke.
1: Og enda er ikke alt kommet.
0: Nei.
1: Det gjenstår noe der.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke denne justisministeren legger det frem.
0: Nei. Så det blir fortsatt Trump-kaos, kan man vel si.
1: Det kan vi si.
0: Trump-kaos, hatt og nå.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til og filma en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnadene. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet måtte i natt håndtere to rusrelaterte hendelser på Haugalandet. Ved 0.30-tiden ble en mann stanset på Bygnes på Karmøy. Han blåste over lovlig verdi, måtte sette fra seg bilen og blir anmeldt. Ved 1-tiden rykket politiet ut til Haugesund sentrum, hvor en beruset mann nekta å forlate en privat adresse. Patruljen valgte å kjøre mannen hjem, og her blir det ingen straffesak. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september i fjor. I Sverige en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot han omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi starter med en melding fra politiet I Sør-Vest. Like etter klokka 12.15 I ettermiddag stanset politiet en moped under en kontroll I Sauda sentrum. Føreren, en mann I 50-årene, hadde ikke gyldig førerkort. Han ble avhørt på stedet, og politiet opprettet nå sak på forholdet. Fra veitrafikksentralen har vi denne trafikkmeldingen. Statens veivesen melder at det ligger trær og busker I veibanen på fylkesvei 5046 ved Langeland på Stord. Trafikanter I området bes om å kjøre forsiktig.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. 35 år gamle Vetle Kristoffersen fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen er dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. De ble funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammel mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes til granatangrepet i Pilestredet i Oslo og det svenske Foxtrot-nettverket. En mann i 20-årene er bortvist fra en adresse i Rasta i Akershus etter å ha vært på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renten uendret.
2: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bankedag er den siste brikken i puslespillet. Og selv om prisveksten er overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg godt oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Kvinnene er i mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En trafikkmelding fra Karmøy I Rogaland. På fylkesvei 4818, Visnesveien, det meldt om trær eller busker som skaper hindringer I veibanen ved Hindaråker. Det kan være redusert framkommelighet på stedet, og bilister bes om å senke farten og kjøre ekstra forsiktig forbi området mens oppryddingsarbeidet pågår.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
3: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall I riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt I går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Det kan bli togstreik I morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennarveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
6: Radio Haugaland.
7: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland, kraftstasjon.

0: Fjære, presentert av...
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Radio Högaland, underholdningskanal.
1: Vi startet med en melding fra politiet i Sør-Vest. Utrykningspolitiet har i dag hatt en adferdskontroll i Karmsundgata i Haugesund. Kontrollen resulterte i at 15 sjåfører fikk forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. Fire av de nekta å veta boten og blir anmeldt, mens to førere fikk gebyr for manglende bilbelte. Fra Statens vegvesen meldes det nå om stengt vei på Europavei 39. Lyshåntunnelen i Bergen stengt i retning mot Stord på grunn av veiarbeid.
0: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. 78 ordførere har sluttet seg til et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen i protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige etter at stemmene i det svenske valget nå er ferdig talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
2: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå er det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august er klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde i februar da en nederlandsk mann kjørte over grensa og er blant de største kokainbeslagene i området. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
5: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
6: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: En mann I 40-årene fra Sunnhordland I Guleting lagmannsrett dømt til 9 års fengsel for overgrep mot et barn under 10 år. Mannen nekta straffskyld og anka saken, men ble ikke trodd I lagmannsretten. Fra før han dømt for en rekke seksuallovbrudd mot til sammen 6 barn og en tidligere samboer gjennom en periode på 17 år, og må betale over 500 000 kroner I erstatning. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til og filmet en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: stationen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's more.
2: Politiet rykket I ettermiddag ut til bussterminalen på Lærvik på Stord etter melding om en trusselsituasjon. Klokken 15.02 fikk politiet melding om at en person viftet med kniv mot en annen under en krangel. Sør-Vest politidistrikt sendte flere patruljer til stede for å undersøke hendelsen. Politiet melder at de har kontroll på begge de involverte personene.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: pass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Irland kommer ikke til å delta I Eurovision Song Contest neste år dersom Israel med, melder RTE. De var heller ikke med I årets låtkonkurranse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 52 71 72

0: Fagerskatt bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007. Radio Haugaland.
3: Ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugalandet.

0: fjerde, presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Cut
3: and go! Er du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vå er mer enn bare en klipp. Søk cuttenvå.no.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
5: Stand by.
6: Politiet rykket i ettermiddag ut til en trusselsituasjon ved bussentralen i Leirvik på Stord. Klokka 15.02 fikk politiet melding om at en person viftet med kniv mot en annen. Konflikten skal ha startet inne på en buss og fortsatt på utsiden før den mistenkte forlot stedet og gikk ombord i en båt i havna. Politiet rykket ut med flere ressurser og fikk kontroll på vedkommende ombord i båten, i tillegg til den andre parten. De to involverte er mindreårige gutter. Saken undersøkes videre av Sør-Vest politidistrikt.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: summer.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Politiet i Sør-Vest rykte i ettermiddag ut til bussentralen på Lervik på Stord etter melding om en trusselsituasjon. En krangel som startet inne på en buss og fortsatte på utsiden endte med at en person skal ha viftet med kniv mot en annen. Den mistenkte forlot deretter stedet og gikk inbord i en båt i havn. Politiet fikk raskt kontroll på ham der og har nå kontroll på begge de involverte, som ifølge politiet mindreårige gutter.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen, som tidligere dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radiohøgaren. Underholdningskanal.
1: Sykkelprofilen Odd Christian Eiking fra Stord legger opp etter denne sesongen. 31-åringen kunngjorde nyheten i sosiale medier, der han takker for reisen gjennom en lang proffkarriere. Eiking står med 3 proffseire, blant annet i Arctic Race of Norway, og har syklet for flere internasjonale storlag samt norske Uno X. Hans kanskje aller største bragd kom i 2021, da han kjørte med den gjeve ledertrøya i 3-ukersrittet Vuelta España i hele 7 etapper. Les mer om saken på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
1: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
4: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august er klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige er en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter delvis skyet, sørvest, lett bris, 15 grader.
1: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
2: Og her er de lokale nyhetene. Den 25 år gamle Karmøy-mannen som tidligere er dømt for å ha tatt seg inn til å filme en kvinne, er nå siktet på nytt i et forhold i Bergen. Han har erkjent befatning med overgrepsmaterialet han laget, og satt nærmere 3 måneder i varetekt. En mann i 30-årene er frikjent for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt i den store overgrepssaken på Haugalandet, og påtalemyndighetene anker ikke dommen. Mannen ble likevel dømt til 27 dagers fengsel for deling av seksuelt krenkende bilder. Av de opprinnelige 12 sakene er nå 11 avgjort, mens en fortsatt etterforskes. Karmøy kommune strammer inn ytterligere for å redusere kostnaderne. Blant tiltakene er mindre bruk av vikarer i skolen og innen helse og omsorg. De store økonomiske tapene i flyplasssaken hjelper heller ikke på situasjonen. En mann i 30-årene dømte 14 dagers fengsel etter at han gikk til angrep på politiet under en pågripelse på Bømlo. Politiet måtte bruke både pepperspray og elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Og den nye brannstasjonen i Veavågen åpner offisielt nå på lørdag. Stasjonen har 24 heltidsansatte brannkonstabler og døgnkontinuerlig beredskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig! Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
3: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
2: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
1: Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det skal være gassflasker i bygget som brenner og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo fikk flere knivstikk i overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie

0: nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 971-73-851.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
4: Haugesund hudpleieklinikk visar vi Edda Kino.
0: Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen.

0: fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Det venter skya, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut och landa färg. Sigma Motor ger dig allt.
4: Byens största utvalg av körutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
6: Trenger du flytting för privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444. Eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet regnbyger, sør-sør-vest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
4: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
3: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
5: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
3: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
6: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: talk about.
1: Været presentert av...
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. Joho! 100.000 i den stora jackpotten och 10.000 i junior jackpot. Du kan köpa bingo block online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ingen tvil, selvfølgelig har vi gode historier til deg. I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon.
1: Hallo, og jeg gleder meg sånn til i dag altså.
2: Har du funnet fram mange gode historier?
1: Det har jeg, absolutt.
2: Dette gleder jeg meg til.

0: Er det sånn, tror du, at kriminelle flest forventer å bli tatt for den kriminelle gjerningen de gjør?
1: Nei, det tror jeg ikke. Da er de ganske dumme i så tilfelle.
0: Ja, men det har vi hørt om mange ganger.
1: Ja,
0: men hvis de er kjenninger av politiet, så det heter, da er de jo gjengangere, det blir tatt hele veien. Da må de vel etter hvert begynne å gjøre regning med at de faktisk skal bli tatt for det de gjør.
1: De tror vel og håper vel på at denne gangen nå skal man få det til uten å bli tatt.
0: Ja, det kan godt være at de gjør veldig mye mer enn det de blir tatt for også.
1: Det kan også være, ja.
0: Her er det i hvert fall en kar borte i USA som har gjort mye galt. Først så registrerer en politipatrulje at det kommer en bil i en høy hastighet. Og når de stopper bilen så stinker det alkohol. Så de tar og ber mannen om å gjøre en blåsetest. Og den avslører jo at vedkommende har langt over det som er tillatt å kjøre bil i forhold til. Og når politiet da skal be han om å forlate kjøretøyet sitt, så drar han fram en pistol.
1: Ja, og, det hørtes fornuftig ut.
0: Ja, det er fornuftig. Og truer politiet, og i det han truer politiet, så hisser han seg opp og forklarer det at dette nytt går jo ikke. For du kan ikke liksom ta han fra en bilen og ødelegge hele planen hans. Ja, hva er planen, da, sier politiet? Jo, nå skal du høre, for at han hadde... Og da er vi tilbake igjen til det som vi snakket om.
1: Ja, nemlig snakket før du tenker.
0: Det klarer jo han å fortelle hele planen sin, for at han skulle rane et marked borte i gata, og for pengene som han fikk, skulle han bruke opp på en strippeklubb i byen. Og dette hadde han gledet seg til og planlagt da hele dagen. Og han hadde satt hjemme på forspill før han kjørte ut. Og han sier jo også at han gjorde jo regning med at han kom til å bli tatt, for han hadde tenkt å sitte på strippeklubben til politiet kom og hente han. Det var liksom planen hans for dagen. Men når politiet da stoppte han for å kjøre i fudla, så ødela han jo hele planen og hele dagen hans. Han skulle ha action, han skulle ha sex, han skulle ha det gøy, og så skulle han bli arrestert, så skulle han sove ut i arresten. Det var liksom planen hans for dagen, men sånt gikk det altså ikke. Politimannen som heter Steven Gardger, han klarte etter hvert å snakke mannen til fornuft, og mannen som var litt for talesalige, han fikk da noen uker i fengsel i tillegg.
1: Så det gikk jo etter planen bare litt tidligere enn han hadde tenkt.
0: Ja.

0: fjellet, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Når du blir eldre, så kan du bli et ruttlete.
1: Det kan hende, ja.
0: Da glemmer du gjerne hvor du har lagt ting, og du kaster gjerne ting som du ikke burde kaste. Og...
1: Skal du bli eldre for å få lov til å være sånn?
0: Du har begynt med det allerede, men du?
1: For lenge siden.
0: Ja vel, fortell.
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg har en tendens å gå inn på badet for å hente meg en pakke smør, for eksempel. Altså, sånne ting som det. Og...
0: Setter du rare ting i kjøleskapet også?
1: Ja, det har hun hent. Og ja, jeg har funnet mye rart i kjøleskapet. Nøkler, for eksempel, og liksom forskjellig.
0: Ok.
1: Og mobil og nøkler, det er en gjenganger. Det kan legges
0: vekk. Det legger du fra deg overalt.
1: Og ja.
0: Mm. Sånn kan det gå. Her borte i Storbritannia nå så er det igangsatt en leiteaksjon. Det vil si det er familien til eldre dama som har igangsatt en leiteaksjon. Etter at hun har greid å kaste i søpla alle sparepengene sine. For som mange andre eldre så har hun puttet de da i madrasso.
1: Ja.
0: Men hun hadde da de i noen påser som lå under madrasso.
1: Ja.
0: Og da hun rydda, så fant hun plutselig noen påser under madrassen, så glemte hun at det var penger oppi deg. Så ja. Da kastet hun deg. Så da gikk det i søpla.
1: Det var jo litt verre enn å miste en mobil, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja, det er det jo. Altså, ja. Det er 200-300 000 kroner da, som hun har kastet i søpla.
1: Å nei!
0: Og det er jo litt kjedelig
1: da. Putt pengene i banken!
0: Ja, og siden at... Og dermed så har jo arvingene her engasjert seg for ja. Å prøve å finne tak i pengene.
1: Ja! Det tror jeg på.
0: Skattefri penger, så de sikkert tenker de skal få om ja. Noen år.
1: Har det havnet på dungo dette her, kanskje?
0: Det havnet i søppel, ja. Så nå ja. Prøver de å spore opp hva vei de har tatt, liksom, og hvor på søppel de er blitt av. Men så langt så har de ikke greid å funne de. Det er for en ukes tid siden at dette ble oppdaget, så de har hatt en leiteaksjon nå. De er 24 mann totalt i familien som er involvert i leiteaksjonen, og de driver detektivarbeid for å prøve å finne ut hvor søppel har tatt veien.
1: Så du spørs hvem som egentlig savner disse pengene så mye da?
0: Kan være at noen har funnet de også, vet du.
1: Mhm.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Og her er de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake i en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traseen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere i september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn i vannforsyningen. En mann i 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent i Haugesund. Hendelsen skal skjedde og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte i domstolen. Rundt 70 kunder i Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold i strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: these beautiful things that I've
1: grown. En søkkrik engelskmann har funnet ut at han skal skrive sitt testamente på et litt spesielt vis, må han kunne si. Han har ingen etterlatte, og har funnet ut at han da må gi vekk pengene på en litt kanskje utradisjonell måte.
2: Utradisjonell, det kan ikke være til en god sak da, for det ganske tradisjonelt, tror jeg.
1: Eller, det, det ikke en spesielt ikke en god sak, men det definitivt
2: en, en katt, for eksempel.
1: Greie sak, liksom.
2: For de som har sett filmen Garfield, så var det jo en katt der som fikk så erva hus og godsalt. Kanskje det kan være det?
1: Ja, nede i Italia så er det vel en godt velstående kvinne som vel gir katten sin, er det noen millioner dollar i året i forskjellige all slags greier. Jeg tror katten har eget helikopter faktisk også.
2: Ja, så det.
1: Så det er noen som... som bruker pengene sine litt alternativt, kan man vel si. Men her er det da en som heter Eric Gordon Douglas, og han har faktisk i testamentet sitt funnet ut at han skal dele pengene sine med alle kommuner i verden som har Douglas som en del av kommunenavnet. Og det er...
2: ja vel! Hvordan er det videre når han har funnet på dette der?
1: Nei, for det, det er blant annet en kommune som heter Douglas Borough på Isle of Man. Og de har nylig fått 150 000 kroner inn på kontoen sin og, ifra han da, og de skjønte liksom ikke helt hvorfor. Så viser det seg at det er en slags forskudd på arv som han har begynt å dele ut. Det er en del kommuner som har
2: hans... Så her må bare hans... Petter Sten og i det hele tatt bare svinge seg rundt og omkalle Haugesund til Haugesund Douglas, eller noe sånt?
1: Ja, Haugesund Douglas hadde jeg oppe. Da hadde det kommet noen kroner inn på kontoen etter hvert. Ja. Det er ikke så bortifra.

0: fjerde, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det ventet regn, sør-sør-vest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Politiet i England måtte sist helg rykke ut til en bar for homofile etter at det oppstod opptøyer.
1: Uff da! Ja. Var de uenige om noe?
0: Ja, ja. De var uenige om nøttene.
1: Om nøttene, ja. Faktisk.
0: Det var et par med nøtter det dreide seg om.
1: Nemlig? Ja. Ja, ja, men det skjønner jeg. Det kan godt bli opptøyer av det, ja. Vet du.
0: I alt 100 homofile menn på baren ble arrestert av
1: 100?
0: Riot Police, som måtte rykke ut etter at det oppstod altså masse slagsmål og opptøyer på denne gay-klubben.
1: Ja, var ikke nøttene god nok?
0: Det ble noen spark i nøttene, vet jeg.
1: Ja, vel, ja.
0: Som et resultat av denne nøttekampen. Egentlig så var det hele ganske nøds. Nå skal du høre. Det dreier seg om, ser du. Det var ganske populært med nøtter på denne gaybaren.
1: Mm-hmm. Og de nøttene, det kjenner en jo.
0: Ja, ja. Altså, og det vi snakker om nå, det er da noen populære tørka nøtter. Altså
1: Sånne typer som du pleier å spise ved siden av
0: pianøtter, rett og slett.
1: Ja.
0: Og de pianøttene, de er veldig populære i denne baren. De er visst veldig gode. Skal vi se hva de heter for noe? De heter KP's Originals Salty Roasted Nuts.
1: Yes.
0: Yes. Og de er veldig populære, så når de har seg en drink der, og så spiser de litt nøtter.
1: Ja.
0: Og det var bare en pakke med nøtter igjen.
1: Oi, sann.
0: Og det var ganske mange av disse her.
1: Når det er bare en pakke med nøtter igjen, da kan det fort bli bråk, vet du.
0: Det var flere homofile menn her som var i baren, og som gjerne ville ha nøtter.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var jo bare en pakke med nøtter igjen.
1: Ja.
0: Så da, etter hvert så utviklet det seg en krangel da om hvem av de som skulle få nøtter.
1: Ja.
0: Og alle ville jo ha nøtter.
1: Selvfølgelig.
0: Så det var jo et problem.
1: Akkurat.
0: Så dermed så ble det da altså en slåstkamp, og han som i baren, han sier jo det at the whole bar went nuts over some roasted nuts. Så det var altså totalt
1: 100 stykker på grunn av en pakke nøtter.
0: Ja, og det var altså sånne tumulter av en sånn dimensjon inne på denne gaybaren at politiet måtte bruke CS-gass, altså tåregass, for å roe ned de homofile, som hadde gått helt totalt nuts.

0: Sjøland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
4: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
3: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
5: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
3: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favorit, pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings och mycket annat snadder. Med tre toppmoderne dartbaner, perfekt för vennegjengen eller firmakvällen. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.